0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, decíamos pronóstico, desde luego, pues en los próximos días incluso, casi podemos decir sin cambios, pero mejor nos lo cuenta Joel en directo desde Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tenemos neboas a Arestora, ¿verdad?
1: Sí, hoy martes, normalmente tenemos una zona anticiclónica, pero tenemos esas bretemas costeras que están prácticamente todo el litoral atlántico, desde Aguarda hasta Estaca de Bares. Tenemos esas bretemas costeras que se están adentrando incluso hacia zonas de interior, incluso tenemos esas bretemas también llegando hacia, por ejemplo, de Santiago de Compostela. No resto de Galicia, especialmente no interior, os ceos moito máis abertos, con algunha nube de tipo alto. E co transcurso do día, esas bretemas pouco a pouco vanse quedarse máis estáticas no litoral, xa non se meterán tanto mar, tanto terra adentro, por tanto, pola tarde os ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo aí no litoral onde aún seguirán perdurando esas bretemas costeiras. Os ventos hoxe sopran do sur suroeste, serán frosos, e as temperaturas no litoral oeste, norte e oeste, debido a esas bretemas costeiras, sufrirán un descenso, valores que están en torno aos 20 a 23 graus, as temperaturas máis altas no interior, moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
0: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
1: Sí, tanto mércores, xoves como venres, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas bretemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. Tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores e xoves, no, tanto no Val do Miño como no dos Siles, as temperaturas estarán moi preto, ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atentos a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño do Ourense, por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
0: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
1: Sí, tenemos, sobre todo, los días más calurosos de esta semana van a ser mañana, miércoles y el sábado. Pero en general, las temperaturas prácticamente toda la semana serán altas.
0: Pues nada, a empezar a despedir mayo así como corresponde con abanico. Muchas gracias, Joel. Feliz día.
1: Gracias a ti, igualmente.
0: Seguimos, que son las 9:07.
2: Bacalao o tón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres. Será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo. Se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
0: Claro, sí.
4: Desta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
0: Bueno, ¿cómo será, en qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía, que non quede nos campus, non? Tamén que o que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
0: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis pues, a outros foros que o mellor unha feira na que hai pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como, así como un pouco guía de esa feira, que podemos atopar nela?
4: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é só esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois, 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores pois o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía pois é así, pois algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos incluso, pois ben interesantes, que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén pois é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, a Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións, que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións, claro, nas máis novos e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación, de I+D+I, é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, esa tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos. Eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
0: Bueno, interesantísimo porque claro, un presente e futuro, a artesanía circular que pues unha especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man, con ese traballo que hai de produtos pues tan auténticos, por moita tecnoloxía, isto sigue sendo pues un pouco apostado futuro, non?
4: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non? De compra, de venda, porque, ao fin e ao cabo, a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas, pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos, porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco, é dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas cousas, o mellor estar aí, venga, compra, e tira, sino tamén a reutilización, que na artesanía, pois, a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
0: Pues sí, é certo todo isto, é moi curioso, ademais moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
4: Claro que sí. Xa vos decía, esta mesa redonda fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. A nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes. Se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que andar individualmente. Este tamén é un bon lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tens que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, o sistema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
0: Unha cousa que é tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía e justamente a parte textil a que vai atraer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas, nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é unha artesá textil, pois que nos faga este obradoiro de fustaiola, que é unha rapaza que está en Villalba, bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada que a tecnoloxía non está reñida ca artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero necesitas pararse, non? Facer un obradoiro, tecer ou outras actividades tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
0: Perfectamente atractivo, además. Algo distinto, tan noso, sí. que seguro que ten un éxito impresionante, ¿no? 5 años que cada ano, pues supoño que tamén se va renovando un poco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, ¿no? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois ese progreso tan ansiado, non?
4: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante, e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio, é dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas, e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que queda a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e por suposto usando tecnoloxía, e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, ¿no? Que sí. No teu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pois nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor, e a persona que os adquire pois tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente. Sí.
0: Pois por eso está aí tamén a organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, sino tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, veremos Eva este sábado,
4: claro que sí.
0: En Lugo, e nada, que moitas gracias por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén teremos café, ¿eh? Todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa. Que un sábado, claro que sí. Todo o día, aparte creo que baixa un pouco a temperatura, pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
0: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, non xeamos.
0: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
0: E iba a decir que saía todo ben, pero efectivamente xa irá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
4: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, ¿eh? Porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terra vista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fui cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te es terra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, é verdade que para mí foi unha oportunidade moi moi boa, algo moi especial, como ti comentabas antes, poder facer este disco in situ nun centro de arte en Saolló de Madeira para unha colección privada e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdade que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, ¿eh? Porque sempre como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico, ¿eh?
1: Sí, a verdade que eu de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, ainda que tocas diferentes repertorios, estas cousas pois ao final son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por suposto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a Estrada. Agora mesmo, onde nos levas?
1: Pois agora mesmo imos a Portugal, a Saolló de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Cabeleiro, unha exposición dunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas e que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso. Ademais, a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidad de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudiera escoitar de arriba a baixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algunos aspectos que sí se pueden comentar, ainda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Esto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí en unha especie de limbo donde pues todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección aparición privada, como comentabas al principio, de Norlinda, José Lima, estaba comisariada por Paula Cabaleiro, e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade é que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi para mí facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía pois aí desde a mañán á noite, pero a verdade que foi unha experiencia moi boa con un equipo moi bo, e a verdade que os coleccionistas portáronse en este caso comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, Senterra a vista sona a moitísimo horizonte aberto, eh? Tengo notacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi, moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez. Sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso dá escalofrío, ¿eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois te ibas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E nos aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén, a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada donde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é donde comentas, e horizonte sí. Aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Senterra a vista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pois as guerras, todo o que está a pasar, pues, como trato da muller, co tratar de mulleres. Entonces, foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pues, todos esos momentos que en realidade vivíronse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, sí que me propuxen foi rematar con, por lo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chámase Horizonte Aberto.
0: Uh-huh. Y hay que esperar a todo 5, claro. Ahí non hai.
1: Sí, sí, no, además aí non hai disculpa porque esta vez impúxenme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois pode descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os discos, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua, toda a música é da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, senón pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estudo moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, a ver, aquí ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo. Él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son os talentos que xa temos, como teu Javier, que non é preciso potenciálo, pero si sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pues dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoyarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico, desexando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unas musas tamén me remonto a antigüedade román, e logo utilizo moito, no meu caso, unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde, do que salen uns cilindros de aceiro cortén, e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados. Non, eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
1: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará abierta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
0: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, que unha persoa moi ben querida, ¿no?
1: Sí, e música magnífica, non?
0: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos sí. Escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo. Este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
1: Qué maravilla, porque a verdade que todo esto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. ¿Cantas pezas se poderán ver? Se nos fallase un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de verla en tempo pues real, que veremos. ¿Cantas musas pues, nos inspirarán?
0: Sí. Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias proven de que as gracias o adornen, o que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
1: Totalmente.
0: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
1: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que é normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pues será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos, iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto, o sea.
0: Non, o montaxe sempre, teño dous días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns certas imaxes tamén. Está, por exemplo, Nike, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa Victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver, que as musas. E bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou no poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
1: Claro. Bueno, pues muy teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, ahí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, deseando ver pues todo contigo de esa exposición.
0: Ah, moitas gracias a ti.
1: Unha aperta, e ata pronto.
0: Hasta luego.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ah, non podo máis. Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que en ese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades, e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padecendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das liñas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. Neso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, tenemos un programa que gracias a los fondos do 07 del IRPF, en este caso da Xunta de Galicia, que gestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que gestionamos xunto a COGAMI, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo, temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, e a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte de, pues, de emprego. É todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non? Centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, y a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, si vamos a preguntar justamente esto, como todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros das tres provincias, neste caso, este ano o ano que ven, por si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acadar.org, na que ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar, que de feito gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova fai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio por o traballo por la elaboración desta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexias, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de Cogam, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminizado. Discriminizado por ser muller ou nena, e discriminizado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de da Leira. Aquí estamos. Moitas gracias.
0: Igualmente unha aperta, gracias. Bo día.
1: Bo día.

0: La canción del día, recordando a Greg Allman hoy en el Voces. Vamos ahora con otras voces hasta las 2 de la tarde de diferentes protagonistas dentro de la actualidad de esta mañana de miércoles.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Una de esas voces es o alcalde do Concello de Brión, Pablo Lago, que está con nosco aquí no Voces. Hola, alcalde, moi bo día.
2: Hola, moi bo día, Alberto.
0: Que tal todo por Brión, ademais de moito calor?
2: Bueno, aquí vamos, loitando. Todo ben.
0: O sea, queremos falar co alcalde de Brión porque o luns o Concello da Xunta, como xa contamos o martes, puxo en valor o que moito tempo levan os veciños e as veciñas do Concello de Brión fomentando, que é a festa de Santa Minia, e que é declarada, por fin, festa de interese turístico de Galicia, que entendo é unha moi boa nova para todos os veciños e veciñas de Brión, non, alcalde?
2: Sí, a verdade é que sí, que, bueno, que estamos de celebración esta semana, que porque o Concello da Xunta pois declarara esta Romaría de Santa Minia festa de interese turístico de Galicia. Eu creo que é un objetivo polo que o goberno
0: levaba tempo traballando nelo, non?
2: Claro, levamos tempo traballando nesto e a verdade que pois é unha moi boa noticia e de recibo, xa que, bueno, esta festa pois é unha festa moi arraigada na provincia, me atrevería a dicir que en toda Galicia, e temos que agradecer que tivesen en conta recoñecer que Santa Minia pois é unha festa de interés turística de Galicia.
0: Ben. Que supón a partir de ahora, é dicir, para a próxima edición, para o mes de setembro?
2: Bueno, esta declaración...
0: Esto pues, se vende mellor, entendo, non?
2: Sí, hombre, supón un paso adiante na remoción da Romaría, pois, tanto a través da Xunta como a través de outras administracións, e tamén, pois, supón unha parte moi importante, pois, na financiación. Aí podremos atar a financiación da Xunta de Galicia para financiar esta festa que fomos nós, e eu creo que é moi importante, dado pois o arraigado que ten na nosa veciñanza e en toda a comarca, e me atrevo a decir que ven xente pois de toda España e de fora moitas veces a esta romaría.
0: Ben, hubo aí, digamos, unha candidatura, non, que precisamente o propio alcalde encabezaba recollendo firmas, non, asinaturas, digamos, de veciños, veciñas moitos veciños de outros concellos, non, que se pasaban por Santa Minia precisamente para conseguir esta declaración, non?
2: Sí, hombre, bueno, aquí eu teño que agradecerlle a moitas personas, non? Teño que agradecerlle a pois 1200 asinaturas que se recolleron en unha semana.
0: Nunha semana, sí, claro.
2: Nunha semana. Uh-huh. Tamén quero agradecer, como non, pois o informe asinado por Clori González, pois, que é un historiador da Real Academia Galega, e tamén do párroco José Luis Dorelle, polo seu traballo que fixo para presentar pois esta iniciativa. Tamén quero agradecer que de Xustiza, como non, a Axencia de Turismo que preside Xosé Merelles, e como non o presidente Alfonso Rueda, pois uh-huh. por ter en conta esta petición nosa. Supoño que seguramente se a fixesen antes do anterior goberno, pois sería atendida, non, seguramente estuvo aí en no olvido e nunca se traballou para pedila. Nos levamos 6 anos loitando por tela aí, por pedila. Foi un gran traballo, como digo sempre, isto non é cuestión miña sola, é cuestión, eu solo se me ocorreu co equipo de goberno pensar en que debíamos facelo. Isto surgiu todo despois da pandemia, na primeira Romaría de Santa Minia que fixemos despois da pandemia, e puxemos a traballar. E desde aquí tamén quero agradecer moitísimo a Alberto Álvarez, que é o noso xestor cultural, sí, e o que leva adiante a Romería de Santa Minia, pois polo traballo todo que fai, e tamén pois a Dores Landeira, pois que foi a técnica que presentou todo isto na Xunta de Galicia para que tivesen a ver, pois, acollernos.
0: Concedela, pero, alcalde, inicialmente, creo que fai 2 anos, non? A Xunta considerou que non estaba suficientemente xustificado o arraigo de Santa Minia para ter esta declaración, non? E a partir de aí chegan todos os informes, precisamente o de Claudio González e demais, para completar a información, entendo, non? A documentación.
2: Sí, hombre, si cabe igual, pois na primeira vez que nos presentamos non estaba todo ben explicado o que queríamos transmitir, o que significa Santa Minia e que en sí, e, bueno, pois despois nos puxamos moito máis en serio en ter todos estes extensos informes con imágenes audiovisuais e toda a historia, a historicidade de todo que é a Santa Miña, e de aí, pois, conseguimos isto, que é moi de agradecer para a veciñanza de Orión e para min como, como alcalde deste concello, pois é un orgullo que a nosa festa pois sea declarada de interés turístico de Galicia e que poida estar representada pois por todo o mundo dende a Xunta de Galicia.
0: A ver, para estar no máis xente xa non vai a poder ir,
2: Bueno,
0: sempre facedes un oco, non?
2: Temos unha cousa de bo, que habrá xente que veña un ano e habrá xente que veña outro, pero o que si temos claro é que, bueno, pois pues isto pon no mapa, si cabe, un poquinho máis a Orión e un poquinho máis a nosa santa que é tan arraigada para nós.
0: Ben, non, está claro. A ver, hai un aspecto, non? Isto dalle un pulo a toda que a romería, non? Que repito, xa o ten, porque van milleiros de persoas. Pero bueno, sempre sobre todo este tipo de cuestións se vende, vou a decir, dende o punto de vista turístico, xa non o propio Concello de Brión, non? Sino outras asociacións, outros concellos que lle proponen aos seus veciños pois acudir á festa de Santa Miña porque é unha festa declarada de interés turístico galego, non?
2: Aí é onde entro eu, pois, na promoción, pois, dende turismo desta festa, que o que nos vai dar moitísima máis visibilidade, sí que sea unha festa moi recoñecida e xa está en visibilidade, pero bueno, vai estar nos stands representada aí, pois é moi moi bo, e sobre todo, como que dixen antes, vale, esta festa fai na Administración Pública do Concello de Brión, cos seus impostos dos veciños, é unha festa moi mala de facer, porque ten un custo económico importante, e daí vamos entrar, pois, na financiación da Xunta para poder realizala, porque, como ben sabemos, todo é costoso e a administración pequena, pois os recursos son limitados, co tal pois é un impulso tamén por parte da Xunta económico para poder levar adiante esta comería.
0: Ben. Esta non vai ter máis presuposto que outros anos.
2: Bueno, presuposto
0: por esta excepción, incluso van a ser máis días ou algo especial habrá que facer, non?
2: Bueno, algo especial estamos preparando, pois non quero adiantar ainda queda un poquinho.
0: Unha ronda de polvo gratis para todos os veciños ou algo no, así. A ver, fágame cousas así populares, non?
2: Eso vai ser que non se pode, pero se vamos, este ano que coincide viernes, sábado e domingo, pois temos aí algo preparado. E sobre todo, pois tamén para celebrar, como non, pois este recoñecemento, non?
0: Ben. Pois nada, alcalde, noraboa, a festa de Santa Miña declarada festa de interese turístico de Galicia, despois de moitísimos anos celebrándose, a partir deste ano 26, precisamente ten, digamos, este recoñecemento. E antes de despedir esta conversa, alcalde, que iro deixar a parte máis complicada e difícil para todos, como estades no concello despois do sucedido a pasada semana? Bueno, e como está, sobre todo, esa familia, que sei que vostede ten unha vinculación, bueno, especial con esa familia despois do falecemento de esa rapaciña de 2 anos.
2: Si me escoitaste desde estes días.
0: Sí,
2: outro. O que menos me gusta é ter que falar dese tema, sentime obligado, pois, polo cargo que represento, a ter que salir ante os medios e falar, porque, bueno, na sociedade que vivimos, pois, a información, os medios están aí a acoller a información. Desde aquí volvo a decir o mesmo que xa dixen en días anteriores. Foron uns días moi tristes e siguen sendo, é dicir, non ten nada que ver, por un lado, celebrar cousas que se consiguen o día a día para que no noso interior pois te a dor e o pesar pois por este suceso, e desde aquí un día máis mandar moita forza á familia. Eu estou ao carón deles, ainda falei o pois ayer a través da técnica de servicios sociais, estuvamos mantendo conversacións con eles.
0: Entendo que aí hai un apoio constante do concello, non?
2: Unha vez máis o que dixen, poñer a disposición da familia, pois a administración para todo o que necesite de recursos.
0: Alcalde, moitísimas grazas, unha aperta.
2: A vos.
0: Hasta outra ocasión, moi bo día, grazas. Pablo Lago, alcalde de Brión, falando precisamente de Santa Miña, nova festa de interese turístico de Galicia, bueno, a traxedia da pasada semana con esa pequena que falecía, veciña do concello de Brión. Bueno, pois desde aquí seguir mostrando, lóxicamente, o noso apoio a toda a familia e todos os amigos, precisamente, desta pequena rapaza. Seguimos adiante nesta mañá de mércores.
3: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
4: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
5: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
6: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
7: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
6: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
7: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.

0: Ayud, doctor Alfredo García Ayud, doctor Ramón Serramito García, doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Imos a ir agora ata a Praza Roxa. Sepan que en 10 minutos, a 1 da tarde, está previsto unha obra de teatro, De Luxo a Lixo. É unha intervención itinerante que se ativo lugar esta mañá frente á Biblioteca Concepción Arenal, e agora repítese inicialmente a partir da 1 da tarde. Trátase de unha peza teatral que fai reflexionar sobre o consumo e os residuos. Está dentro dunha campaña do Concello de Santiago para poñer en valor os servicios dispoñibles de recollida de voluminosos, neste caso a domicilio. Ven chamar ao servicio de recollida para que veñan a noso fogar a recollelo ou leválos ao punto limpio. Creo que por ali, pola Plaza Roxa, está Xesús Domínguez, concelleiro de Servicios Básicos. Hola, Xesús, moi bo día.
4: Hola, moi bo día. Pois aquí estamos na Praza Roxa.
3: Bueno, contame, simplemente, levar ao mundo da cultura do teatro unha necesidade que ved, que entendo que vedes no Concello, non? Que cumplamos a norma cando depositamos os nosos voluminosos, non?
4: Exactamente. Pois esa, facer unha reflexión colectiva, grazas pois a este grupo teatral, donde poñamos en valor, non? Con ese baixo lema ese do luxo ao lixo, porque moitísimos elementos da vida cotidiana, mobiliario, electrodomésticos, elementos deportivos e demais que utilizamos durante un tempo cada vez menor, ou ben pola súa, porque teñen un período de tempo en que a obsolescencia programada, uh-huh, ou simplemente porque cambiamos de mobiliario con moitísima facilidade. O Servicio de Compostela, pois, quere facer reflexionar a cidadanía. Temos disponible un servizo de balde gratuito para a recollida destes voluminosos que se fai a demanda con un teléfono de aviso que é o 981-56-54-69 para concertar día e hora e o lugar da vía pública onde hai que depositar eses elementos dos que queremos desfacernos. Que o servizo, pois en este caso o servizo municipal, pase a recollelos. Temos tamén pois un par de puntos limpos móviles en Piñor e no polígono do Tambre, cuns horarios de luns a sábado moi amplios para tamén depositar eses voluminosos, si non podemos facelo pois neses horarios convenidos. E incluso para os pequenos elementos tamén un punto limpo móvil que se desplaza pois cada sábado de mes, o primeiro sábado a Fontiñas, o segundo a Praza Roxa, o terceiro a Virxe da Cerca e o cuarto a zona do Castiñeiriño. Para evitar todo isto, pois que todos estes voluminosos, todos estes elementos da nosa vida cotidiana acaben sendo lixo, acaben sendo escombro, e acaben tirados en calqueira rúa, en calqueira curruncho, ou mesmo en calqueira congostra no rural. Dá o mesmo traballo facer as cousas ben que facelas mal. Entonces reclamamos pois a cidadanía en xeral pois facer uso dese servizo de balde, especialmente nesta época en que nos chega de remate de curso tamén ao colectivo de estudantes e universitarios. Entiendo. Que comparten piso, pois que tamén fagan de servizo a hora de pois desfacerse pois dese mobiliario bello que deixan uns ou que queren cambiar outros. De aí esa reflexión do luxo ao lixo, todos estes elementos.
3: Entendo que detectades un problema na cidade, non? Que non cumplimos, digamos, ca normativa, non? Que estamos tirando voluminosos e que se ven as rúas, non? Casi todos os días, non?
4: Casi todos os días, o sea, si os vemos ben arrumados en horario a partir das 9 da noite, moi posiblemente eses voluminosos teñen aviso previo e se retiran nesa mesma noite. Si vemos que as 3

0: da tarde hai voluminosos en calqueira esquina, non hai aviso, e podemos falar incluso de cifras. Estamos falando de 16.500 recollidas de voluminosos o ano pasado, das que o 60% aproximadamente non tiñan o aviso previo. Entonces, un 40% da poboación fai un uso correcto do servizo, máis da mitade, pois non. Eso ten custos engadidos para todos e cada un dos cidadáns que temos que acabar pagando. E ademais, pois esa mala imaxen, esa sobrecarga, esa do servizo, ahora de ter que ir a recoller sin ter programada a ruta de recollida.
1: Entendo. Bueno, pois ahora unha, non? Hai esa representación. Vaina a ver, Suso?
0: Pois mira, o remate da primeira representación...
1: É que houve aí un percance, non sei, non?
0: Onde está a biblioteca de Concepción Arenal, a Conchi, onde hubo moitísima xente, pois ao remate, pois a unha das actrices, pois tivo un pequeno percance, un pequeno golpe na cabeza, levárona pois para facer pois as probas pertinentes, parece que non reviste gravedade, pero bueno, estamos un pouquiño pendentes e ao mellor pois cambiámola de día e volvemos a programala para non ter problemas.
1: Ben, en principio iba a ser a unha da tarde, estás de feito aí na Plaza Rosa, non? Pendente de
0: si
1: ou non, pero
0: feito,
1: bueno, hubo
0: pues,
1: esa fatalidade,
0: temos aquí un punto negro,
1: sí, sí.
0: Temos aquí un punto negro de
1: información,
0: de voluminosos, ¿no? De información cunha imaxe, pois o que pode ser eso. Unha lavadora, unha mesa de plancha, unha nevera, un colchón, un inodoro, un colgador da roupa, televisións, cadeiras, un pouco unha mostra do que é habitual, que non debería ser habitual velo nas rúas ou solo velo naquelas horas que están precisamente para dispostos para a súa recollida.
1: Moi ben. Pois, Suso, grazas por estes minutos. Que vaya moi ben e que se recupere precisamente a artista. Que eso é importante, relevante.
0: Pois nada, moitísimas grazas a vos.
1: Grazas.
0: Por tamén darlle cobertura a este acto de concienciación.
1: Grazas, bo día. Que vaya ben.
0: Moi bo día. Hasta lo guiño.
1: Bo día. Xesús Domínguez, o concelleiro de Servicios Básicos do Concello de Santiago, na Praza Rosa, con esta acción, con esta obra de teatro de Luxo a Lixo, que se iba a representar, ou vais a representar, a unha da tarde, pero unha das actrices, na primeira representación, a primeira da mañá, subiu, bueno, pois ese percance que acaba de contar. Independentemente que se achegue a xente á Plaza Roxa, porque, bueno, a idea é, sobre todo, concienciar sobre o problema de residuos de usar e de tirar, non? Especialmente na poboación xoven, pero para todas as idades, porque estamos vendo constantemente nas rúas de Compostela que se deixan voluminosos, e os voluminosos hai que ter unha gestión independente do que é o lixo habitual de todos os días, Ben leválos ao punto limpio, ven chamar o punto limpio 981565469 para concertar cita para recollelos e depositarlos neste caso na rúa. Si todos o facemos ben, as rúas de Compostela seguramente terán outra imaxe mellor que a que teñen en moitas ocasións.

0: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Ya saben que hoy vamos a superar en Compostela los 30 grados. Está Xoel Cice, Meteo Galicia. Hola, Xoel, boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Non sei que temperatura temos agora en Compostela. Tamén dinos no Barbanza, en Ribeira, por exemplo.
2: Pois, neste momento estemos na...

0: Yo tenía que venir yo antes dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Qué importante é a vida de barrio. Es ana que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.